Gi det en sjanse. Hør på en episode. Og hvis du liker den, trykk på stjerna. Eller be om en ny igjen. Vet du hva? Og vi dropper en ny hver eneste mandag. Og imens du vet på at du gjør akkurat det jeg sa nå, så har vi Tom Grennan her med en ny låt. Ikke en ny låt, men en god låt. Og den heter